nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Inua tu sauti yako, mwambie Bwana, wewe ni msaada wangu, ninakutegemea.